0: ကိုရှိကနေမိကောင်းမီအူဖာ
1: မူနီယောစဖီလဝါဒမနူဒီဟေကေမဂါဟတ်ဒီဗေဟီအက်ဖ်အမ်တူန်ကွန်ဒါမ